0: morgen på P5.
1: Klokken er 10 minutter over 7, og godmorgen her på P5, den første dag i juli. Vi lytter til Eros Ramazzotti, og her Münchner.

Tom Jones, It's Not Unusual. 9 minutter til klokken er 9. Thomas Helmig synger Det Du Kan.

Ikke nogen tvivl om det, det var Rod Stewart. Han sang her Fool for You, som er inkluderet på ugens album i Studie 5 i denne her uge, A Night on the Town. Og så skal vi også have dagens scene.

0: Så fik vi The Steve Miller Band og Jet Airliner.
1: Velkommen til Dagen er din på P5. Din vært er Gitte Førby.